نعت پاک کی اس روحانی پیشکش نے دلوں میں محبت، امن اور انسانیت کا پیغام بکھیر دیا۔ سچ تو یہ ہے کہ ایشور تک پہنچنے کے مارگ بھلے الگ الگ ہوں، لیکن ہر مارگ پریم اور سدبھاو کی ہی سیکھ دیتا ہے۔ وندنا کاریکرم میں اب سمے ہے اس آرتی کا جو ورشوں سے کروڑوں شردھالوؤں کی آستھا کا ابھن حصہ رہی۔ یہ آرتی بھگوان وشنو کے شری جگدیش سوروپ کی مہیما کا گنگان کرتی ہے۔

0: پی آئی کے دعوے کی خبر کو بھی نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے وندے ماترم کی توہین کو اب قابل سزا جرم قرار دیے جانے کو اپنی پہلی خبر بنایا ہے، جس کے تحت 3 سال تک کی سزا کا التزام ہے۔
1: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ لوک سبھا نے پیپر لیک کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل کو منظوری دے دی ہے، جس میں 10 سال تک کی سخت سزا کی گنجائش موجود ہے۔ بہار، گجرات اور مدھیہ پردیش میں 3 اسمبلی حلقوں میں ضمنی چناؤ کے لیے پولنگ شروع ہو گئی ہے۔ بہار سرکار نے دربھنگا میں ریام اور مدھوبنی میں ساکری میں چینی کی بند ملوں کو دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بحیرہ احمر کے بحران اور عالمی سطح پر اتھل پتھل کے باوجود بھارت کی تجارتی برآمدات میں 15% کا اضافہ ہوا ہے۔ شراون مہینے کے لیے سالانہ کانوڑ یاترا آج شروع ہو رہی ہے۔ اور دولت مشترکہ کھیلوں میں مردوں کی 100 میٹر دوڑ میں پیرا ایتھلیٹ دلیپ گاویت نے سونے کا تمغہ جیتا ہے، جبکہ محمد باسل نے چاندی کا تمغہ اپنے نام کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
2: میڈیم ویو 314.47 میٹر یعنی 954 کلو ہرٹز پر ہم آکاشوانی کے نجیب آباد کیندر سے بول رہے ہیں۔ صبح کے 8:45 ہوئے ہیں۔ لیجیے پرستوت ہے فلم سنگیت کا کاریکرم گولڈن ہٹس۔ کاریکرم گولڈن ہٹس کی پہلی پیشکش فلم بہاریں پھر بھی آئیں گی سے۔ آوازیں ہیں محمد رفیع اور ساتھیوں کی، سنگیت او پی نیئر کا ہے اور اس گیت کے بول لکھے ہیں انجان نے۔ تو آئیے سنتے ہیں محمد رفیع کی آواز میں کاریکرم کا یہ پہلا گیت۔

0: اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آج غازی پور میں 692 کروڑ روپے کے 268 ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 12 برسوں میں ہماری حکومت میں نوجوانوں کو روزگار کے مواقع ملے ہیں اور مختلف اسکیموں کا نفاذ کیا گیا ہے۔
1: پچھلے 12 برس میں پردھان منتری مودی جی کے نیتروتو میں ان یوواؤں کو ایک پلیٹ فارم ملا ہے۔ پردھان منتری اسٹارٹ اپ کی یوجنائیں، پردھان منتری اسٹینڈ اپ کی یوجنائیں، ڈیجیٹل بھارت کی یوجنائیں، این ای پی 2020 اور انیک ایسی یوجنائیں ہیں۔ مشن روزگار کے اندر بھی دیش کے اندر لاکھوں نوجوانوں کو نوکریاں مل رہی ہیں۔
0: اس موقع پر مختلف عوامی فلاحی اسکیموں سے استفادہ کرنے والوں میں قبولیت نامہ اور سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے آج وارانسی میں شری کاشی وشوناتھ مندر کا دورہ کیا اور ریاست کی خوشحالی اور بھلائی کے لیے دعا کرتے ہوئے بابا وشوناتھ کی پوجا کی۔ ساون کے پہلے دن منگلا آرتی کے بعد شری کاشی وشوناتھ مندر کے دروازے عام لوگوں کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ اس موقع پر مندر کے احاطے اور اطراف کے علاقوں میں سیکیورٹی کے وسیع انتظامات کیے گئے ہیں۔ مندر انتظامیہ کے مطابق ساون کے مہینے میں لاکھوں عقیدت مندوں کے کاشی پہنچنے کے امکان کے پیش نظر خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ شراون ماہ کے سالانہ کانوڑ یاترا آج سے شروع ہو گئی ہے، باقی تفصیلات ہمارے نامہ نگار سے۔
2: لکھنؤ میں ڈی سی پی ٹریفک روینا تیاگی نے بتایا کہ ایک مہینے کے لیے راجدھانی کے کئی راستوں پر ڈائیورجن کی ویوستھا کی گئی ہے۔ کانوڑ یاترا کو لے کر راشٹریہ راجدھانی کھیتر میں یاتریوں کی سہولیت کو دھیان میں رکھتے ہوئے این سی آر ٹی سی نے نمو بھارت ٹرینوں کے پھیرے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ دیو گھر جانے والے شردھالوؤں کے لیے ریلوے پرشاسن نے گورکھپور سے 2 شراوڑی میلا اسپیشل ٹرینوں کی گھوشنا کی ہے۔ ایودھیا میں پرشاسنک ادھیکاریوں نے رام کی پیڑی اور نیا گھاٹ کھیتر کا نرکشن کیا۔ وہیں وارانسی میں شری کاشی وشوناتھ دھام مندر ٹرسٹ کے سی ای او وشو بھوشن مشر نے بتایا کہ یاتریوں کی سویدھا اور سرکشا کے لیے وشیش ویوستھائیں کی گئی ہیں، جن میں زگ زیگ کی چھایا، گلوکوز واٹر اور او آر ایس وترن کی ویوستھائیں شامل ہیں۔ شردھالوؤں پر پشپ ورشا بھی کی جائے گی۔ سشیل چندر تیواری، آکاشوانی سماچار، لکھنؤ۔
0: سنت شرومنی شری گرو رویداس مہاراج کی 650ویں یوم پیدائش کے موقع پر بھارتی جنتا پارٹی نے کل ان کے جائے پیدائش سر گووردھن پور وارانسی سے ملک کی شری گرو رویداس مہاراج ہم آہنگی قرارداد مہم کا آغاز کیا۔ وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے اس مہم کا افتتاح کیا۔ مرکزی وزیر ارجن رام میگھوال اور بی جے پی کے ریاستی صدر پنکج چودھری بھی اس تقریب میں موجود تھے۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں وزیر اعلی نے کہا کہ ہر شہری سنت رویداس کے نظریات کو اپنا کر ترقی یافتہ ہندوستان کا ہدف حاصل کر سکتا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے بھدوئی ضلع کا نام بدل کر سنت رویداس نگر رکھنے کا اعلان کیا۔ ملک گیر شری گرو رویداس مہاراج ہارمونی ریزرویشن مہم کے تحت سنت رویداس جی کے مقدس جائے پیدائش سے مٹی کو 131 کلشوں میں بھر کر اتر پردیش سمیت ملک بھر کے مختلف ریاستوں، تنظیمی اضلاع، ڈویژنوں، دیہاتوں اور بستیوں میں بھیجا جائے گا۔ لوک سبھا نے کل عوامی امتحانات غیر منصفانہ طریقوں کی روک تھام ترمیمی بل 2026 کو منظور کر لیا۔ لوک سبھا نے عوامی امتحانات غیر منصفانہ طریقوں کی روک تھام بل 2026 کو 10 سال تک کی قید، 10 کروڑ روپے تک کے جرمانے اور مجرموں کو جائیداد ضبط کرنے کا انتظام کیا گیا ہے۔ مقدمہ اور مرکز کی زیر انتظام علاقے کو روزانہ کی سماعت کے لیے خصوصی فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پولیس اسٹیشن میں اطلاع درج ہونے کی تاریخ سے 2 ماہ کے اندر جرائم کی تفتیش مکمل کی جانی چاہیے۔ مرکزی وزیر مملکت جتین سنگھ نے کہا کہ یہ ترمیم قانون کو مزید سخت بنانے اور تیز رفتار انصاف کو یقینی بنانے کے لیے کی گئی ہے۔ دراصل راجیہ سبھا نے قومی عزت کے تحفظ کے لیے قومی عزت کی توہین کی روک تھام ترمیمی بل 2026 بھی منظور کیا ہے۔ یہ بل وندے ماترم کو قومی ترانے کی طرح قانونی تحفظ فراہم کرے گا۔ مرکزی وزیر مملکت برائے امور داخلہ نتیہ نند رائے نے کہا کہ وندے ماترم کی توہین کرنے پر 3 سال تک کی قید، جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ حج 2027 پر جانے والے افراد کے ناموں کا انتخاب آج قرآن اندازی کے ذریعے کیا جائے گا۔ انتخاب کا یہ عمل ممبئی میں حج کمیٹی آف انڈیا کے دفتر میں کیا جائے گا۔ حج کے لیے درخواست دینے والے حج کمیٹی آف انڈیا کے سرکاری ویب سائٹ پر اپنے کور نمبر کا اسٹیٹس چیک کر سکیں گے۔ اس بار حج کمیٹی آف انڈیا کو اتر پردیش سے حج کے لیے 22,623 ابتدائی درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ ریاستی وزیر برائے مسلم وقف و حج دانش آزاد انصاری نے کہا کہ اس بار بھی عازمین کو بہترین سہولیات فراہم کی جائے گی۔ स्कॉटलैंड के ग्लासगो में मुनाक़िद होने वाले 2026 दौलत मुश्तरका खेलों में उत्तर प्रदेश के गुलवीर सिंह ने मर्दों के 10,000 मीटर की दौड़ में चांदी का तमगा जीतकर तारीख रकम किया है। वो इवेंट में तमगा जीतने वाले पहले हिंदुस्तानी खिलाड़ी बन गए हैं। सदर द्रौपदी मुर्मू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गुलवीर को उनकी कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
3: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:15 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

ٹچ میں اپنی الگ پہچان بنائی۔ اپنی بے مثال رچناتمک ڈیزائنوں اور ورشوں کی آرادھنا کے بل پر انہوں نے مہندی کلا کو ایک نئے مقام تک پہنچایا۔ ان کی کلا اتنی لوکپریہ ہے کہ بالی ووڈ کے بڑے ستارے اور ادیوگ جگت کے پرتشٹھت پریوار وشیش افسروں پہ انہیں ہی مہندی لگانے کے لیے بلاتے ہیں، اور اس طرح وہ بالی ووڈ کی مہندی کوئین کے نام سے جانی جانے لگی۔

ان افراد کے خلاف کوئی منفی قانونی کارروائی نہیں کرے گی جنہوں نے قومی راجدھانی میں نیٹ یو جی احتجاجی مظاہروں میں شرکت کی تھی۔ البتہ جن لوگوں کا مجرمانہ پس منظر ہوگا انہیں کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ محکمہ داخلہ نے کہا کہ اگر ان معاملوں میں کوئی گرفتاری یا حراست میں لینے کی کارروائی کی گئی ہے تو گرفتاریوں پر نظر ثانی کرنے اور گرفتار شدہ افراد کو رہا کرنے کے لیے کارروائی فوری طور پر کی جائے گی۔ محکمے نے کہا کہ دلی سرکار احتجاج میں شامل افراد کے خلاف کسی طرح کی مزید منفی کارروائی کرنے کی تجویز نہیں دیتی، اور یہ معاملہ اس سلسلے میں مزید کوئی کارروائی کیے بغیر ختم سمجھا جانا چاہیے۔ اس نے مزید کہا کہ گزشتہ روز شام 6 بجے تک دلی پولیس نے احتجاج کے سلسلے میں مجموعی طور پر 13 معاملات درج کیے ہیں۔ ٹیلی مواصلات کے محکمے اور مدھیہ پردیش کی سرکار نے آج نئی دلی میں ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں۔ یہ مفاہمت نامہ مدھیہ پردیش کے شہر گوالیار میں بھارت کا پہلا ٹیلی کام مینوفیکچرنگ زون TMZ مرحلہ 1 کے قیام کے لیے کیا گیا ہے۔ یہ اقدام ٹیلی کام آلات اور منسلک ٹیکنالوجیوں کے لیے عالمی درجے کا مینوفیکچرنگ ایکو نظام وضع کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ یہ روزگار کے نمایاں مواقع وضع کرے گا، علاقائی صنعتی ترقی کو فروغ دے گا، سپلائی چین لچک کو مستحکم کرے گا اور ٹیلی کام مینوفیکچرنگ اور اختراع کے لیے بھارت کو ایک عالمی ہب کے طور پر قائم کرے گا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مواصلات کے مرکزی وزیر جیوتیرادتیہ سندھیا نے کہا کہ اس سمجھوتے پر دستخط کرنا وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ایک نئے باب کا آغاز ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ موہن یادو نے کہا کہ یہ اقدام ریاست کو جدید ترین ٹیکنالوجی ڈیزائن، پیداوار اور عالمی برآمدات کے لیے ایک کلیدی مرکز میں تبدیل کرنے کی جانب ایک بڑی پیش رفت ہے۔ بہار، گجرات اور مدھیہ پردیش کے 3 اسمبلی حلقوں میں ضمنی انتخابات کے لیے آج پولنگ پرامن طور پر مکمل ہو گئی۔ بہار میں باقی پور حلقے، گجرات میں منجال پور اور مدھیہ پردیش میں دتیا حلقے میں ووٹ ڈالے گئے۔ چناؤ کمیشن کے مطابق باقی پور حلقے میں آخری خبریں موصول ہونے تک 34% سے زیادہ ووٹنگ ہوئی۔ منجال پور حلقے میں 37% سے زیادہ ووٹنگ ریکارڈ کی گئی، جبکہ دتیا حلقے میں 71% سے زیادہ رائے دہندگان نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ یہ آکاشوانی ہے۔ امریکہ اور ایران نے آج ایک دوسرے پر تازہ میزائل کے حملے کیے، جس کے باعث بڑے پیمانے پر علاقائی جنگ کے اندیشے ابھر کر آئے ہیں، نیز کسی فوری حل کے لیے امکانات معدوم ہو گئے ہیں۔ ہلاکتوں میں قلیل وقفے کے بعد ان تازہ حملوں نے اس تشویش میں اضافہ کر دیا ہے کہ یہ جنگ مزید ملکوں میں بھی پھیل سکتی ہے۔ اردن نے کہا ہے کہ اس نے مسلسل دوسرے روز 5 ایرانی میزائلوں کو ناکارہ بنا دیا ہے۔ کویت نے خبر دی ہے کہ ملک جنوب میں ایک چینی کمپنی سے تعلق رکھنے والی ایک عمارت ایرانی حملے سے متاثر ہوئی، جس میں ایک شخص ہلاک جبکہ بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے۔ جنگ کا یہ حالیہ پھیلاؤ ایران پر وسیع پیمانے پر امریکی حملوں کے بعد ہوا ہے، جو اس نے اردن میں ایک فوجی ٹھکانے پر ایران کے میزائل کے حملے کے جواب میں کیا تھا۔ دونوں جانب سے میزائل کے یہ حملے سعودی عرب کے ساتھ تال میل سے امریکہ کے ذریعے عراق میں ایران کی معاونت والے ملیشیا پر کیے گئے حملوں کے بعد ہوئے ہیں۔ خبر ہے کہ حملوں میں کم سے کم 20 فائٹرز اور 6 ایرانی فوجی مشیر ہلاک ہوئے تھے۔ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر POJK میں پرامن مظاہرین پر پاکستانی مسلح افواج کی جانب سے وحشیانہ حملے کے بعد احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستانی مسلح افواج کی فائرنگ میں پیر کے روز 40 سے زیادہ سویلین ہلاک ہوئے تھے۔ مشترکہ عوامی ایکشن کمیٹی JAAC سے وابستہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں مظاہرین کے خلاف پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے ذریعے ہتھیار استعمال کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں کہا گیا ہے کہ مظاہرین وحشیانہ کارروائیوں کے خلاف راولکوٹ کے ڈی چوک پر کئی دن سے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ایک لانگ مارچ کا نعرہ دے رہے ہیں، جبکہ سیکیورٹی فورسز کے ذریعے بے رحمانہ اور بہیمانہ ہلاکتوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ JAAC نے اقوام متحدہ، بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں اور جمہوری حکومتوں سے مداخلت کی اپیل کی ہے۔ اس نے پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے ذریعے پرامن مظاہرین کے خلاف کارآمد گولہ بارود اور بہت زیادہ فورس استعمال کرنے کا الزام لگایا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج پارلیمنٹ ہاؤس میں اروناچل پردیش اور ناگالینڈ کے ممبران پارلیمنٹ سے ملاقات کی۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ دونوں ریاستوں میں سیلاب کی موجودہ صورتحال پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مرکزی حکومت ان چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے متعلقہ ریاستی سرکاروں کے ساتھ کام کرتی رہے گی۔ انہوں نے سب کی صحت یابی اور تحفظ کے لیے نیک خواہشات

0: پیش کی۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے گجرات اور مدھیہ پردیش میں کل شدید سے انتہائی شدید بارش کی ریڈ الرٹ وارننگ جاری کی ہے۔ آئندہ دو دنوں کے دوران دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، اتراکھنڈ، بہار، ہماچل پردیش اور جموں کشمیر میں بھی شدید بارش کا امکان ہے۔ شمال مشرقی بھارت، پنجاب، کونکن، گوا، اڑیسہ، تلنگانہ، مدھیہ پردیش اور راجستھان میں آئندہ دو سے تین دن کے دوران اسی طرح کے موسم کی صورتحال رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے آندھرا پردیش، کرناٹک، جھارکھنڈ، کیرلا، ماہے، لکشدیپ اور انڈمان نکوبار جزائر میں کل گرج چمک کے ساتھ بجلی چمکنے اور تند ہوائیں چلنے کی بھی پیشگوئی کی ہے۔ دلی کے لیے محکمہ موسمیات نے کل عام طور پر بادل چھائے رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ اڑیسہ میں ہائی الرٹ جاری ہے کیونکہ سیلاب کے پانی کے باعث مہاندی دریائی نظام میں طغیانی آ رہی ہے۔ اسی کے ساتھ امکان ہے کہ بہت بڑی مقدار میں سیلاب کا پانی آج شام تک منڈالی پہنچ جائے گا۔ گلاسگو میں جاری دولت مشترکہ کھیلوں میں نیرج چوپڑا مردوں کے جیولن تھرو مقابلے کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ روہت یادو اور یشویر سنگھ بھی اس مقابلے کے فائنل میں پہنچے ہیں۔ کوالیفیکیشن راؤنڈ میں نیرج پانچویں مقام، روہت یادو نوے اور یشویر سنگھ دسویں مقام پر رہے۔ اس سے پہلے بھارت نے دولت مشترکہ کھیلوں کے پیرا ایتھلیٹکس مقابلوں میں مردوں کے 100 میٹر T47 فائنل مقابلے میں دلیپ مہادو گوٹ نے سونے کا اور محمد باسل مورسنگ کاتھ نے چاندی کا تمغہ جیت کر تاریخ رقم کی۔ گاوٹ نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 10.71 سیکنڈ کا ایک نیا ریکارڈ قائم کیا اور سونے کا تمغہ جیتا، جبکہ باسل بھی اس سیزن کے بہترین ریکارڈ 10.83 سیکنڈ میں اپنا گیم پورا کر کے دوسرے مقام پر پہنچے۔ انگلینڈ کے کیون نے 10.85 سیکنڈ میں اپنا کھیل مکمل کر کے کانسے کا تمغہ جیتا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے گلاسگو میں جاری دولت مشترکہ کھیلوں میں مردوں کے پیرا 100 میٹر T47 مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتنے کے لیے دلیپ مہادو گاوٹ کو مبارکباد دی ہے۔ اسی کے اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ پارلیمنٹ نے ایک بل کو منظوری دی ہے جس کی روح سے وندے ماترم کو وہی قانونی تحفظ حاصل ہوگا جو قومی ترانے کو حاصل ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی ایشیا کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے سلامتی سے متعلق کابینہ کمیٹی کی میٹنگ کی صدارت کی۔ انہوں نے ملاحوں سمیت شہریوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے ایک متحدہ نظام قائم کیے جانے پر زور دیا۔ دلی سرکار نے کہا ہے کہ وہ ان افراد کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کرے گی جنہوں نے نیٹ احتجاج میں حصہ لیا تھا۔ البتہ مجرمانہ پس منظر رکھنے والوں کو کوئی تحفظ حاصل نہیں ہوگا۔ امریکہ اور ایران نے ایک بار پھر ایک دوسرے پر حملے کیے ہیں جس سے مغربی ایشیا کے تنازع کے فوری حل کی امیدیں ماند پڑ گئی ہیں۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویو 401.6 میٹر ارتھات 747 کلو ہرٹز پر یہ آکاشوانی کا لکھنؤ کیندر ہے۔ प्रस्तुत है आपके पत्र व ईमेल अनुरोध पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद।